0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjære.
1: Tre skjære.
0: Ikke bare gnive på vokalene. Tre skjære.
1: Tre skjære.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

0: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Tenk at du ser ut, Stian.
1: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
0: Ja, men har du alt dette der, da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
7: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perin Catering.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det ser jeg. Hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finnes i Landbruksvegen i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peistrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som

0: Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det høst og snart vinter, og da det ikke bare vi tobeinte som trekker inn, og som mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt tross at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene fremover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-årene fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-årene ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Mistberget i Trysil i går formiddag. Kvinnen fremstod som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde. Bilen havna helt utenfor veien og måtte berges. Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Opphold og til dels pent vær i dag, og temperaturer opp mot 7 grader.

vi holder på tradisjoner vi og begynner mandags morgen med mandag morgen blues og Stein Ove Berg som vanlig. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Når kulla kommer så det ikke bare vi folk som vil inn I varmen, også mus og rotter vil det og kan gjøre stor skade på hus og hytter. Vi skal ta en prat med Espen Borge I Trygg Forsikring om hvordan du kan unngå ubudne gjester I vinter, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Nå, Jamie Miller, det her Baby Doll.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinlyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Underholdningsguiden.
10: I dag klokka 18 så det spillekveld på Vonheim I Gausdal, og så det strikkekafé på Sørfrån bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sørfrån bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge igjen mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskader. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musejakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.
2: Ja, det sa Espen Borge I Trygg Forsikring. Reporter var Hege Hagaløkken. Det her Humle og Marion Ravn. Om du var

ser du ifra Humle og Marion Ravn. Det gikk unna I Hamar sentrum natt til søndag, hvor 8 personer ble bortvist etter bråk og slossing. Det var flere personer som sloss og oppførte seg utagerende I Torgata ved 14:30. De involverte I slutten av 10-årene og I 20-årene og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. Alle 8 fikk beskjed om å holde seg unna sentrum fram til morgenen I går, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Jamilia. Dette samfunnet.

0: Vrakrestene etter det tyske krigsflyet som styrtlandet på Ringebufjellet i 1942 fordelt på samlere i hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon I å forvalte arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelin I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om flyet. I tillegg til finansiell hjelp så håper de at folk kan bidra med historier og bilder.
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og hærverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
0: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, spanderer Norsk slektshistorisk forening DNA-test på deg. Jakob Skjesvold I Gudbrandsdal slektshistorielag sier at slektsgranskningsprosjektet I gang. Nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
2: Tror det ikke mange for det store interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss, kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimen. Jeg tror oss bruker sonstug I hvert fall.
0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris, melder yr.no. Opphold og til dels pent vær I dag, og temperaturer opp mot 7 grader.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

Norsk Kids med Don Fighting. God mandag. Vi tar en titt I politiloggen etter Martin Løberg. Gi det litt tid.

0: hva som skjer med deg.
1: Martin Løberg, gi det litt tid. En titt I politiloggen nå, en mann I slutten av 10-året anmeldt etter en utforkjøring I Vangsåsen I Hamar natt til søndag. Fire personer var I bilen, og to ble kjørt legevakt for sjekk. Føreren skal ha fått skrens og kjørt av veien. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter å ha kjørt inn I autovern og en stolpe på Riksvei 4 ved Raufoss natt til søndag. Det oppstod lekkasje fra bilen. Føreren meldte at han var uskadd. Åtte personer ble bortvist fra Hamar sentrum etter bråk og slåssing natt til søndag. De involverte I slutten av 10-åra og 20-åra og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. En kvinne I 20-åra kjørte av Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Hun framstod som uskadd, men ble tatt med til helsesjekk. Politiet melder om snøslaps I veibanen da det her skjedde. Og en mann I 40-åra fra Litauen fikk førerkortet beslaglagt etter en promillekontroll I Elverum sentrum I går kveld. Mannen blåste til over lovlig verdi, og politiet har opprettet sak.

0: 1942 styrtlandet et tysk junkerfly på Øverlihøgda I Ringebyfjellet. To personer død, men flere overlevd. Flyvraket har senere vært en attraksjon på fjellet, men for å skjerme villrein ble vraket fjernet I fjor høst. Avdelingsleder Pilgrimsenter Dale Gudbrand og Gudbrandsdal krigsminnesamling Per Gunnar Hagelien. Nå ivrer du eller dere etter å lage en informasjonsfilm om det her flyet?
1: Ja, dette har jo en lang historie som du innleder med. Og så fikk oss spørsmål da fra Innlandet fylkeskommune om oss ville overta flyvraket. Men Gudbrandsdal krigsminnesamling har ikke plass eller ressurser til å gjøre en formidlingsoppgave rundt det. Og så var det snakk om at Ringebu kommune skulle stille ut i sentrum. Men de har jo vært av en oppfatning som oss at tilstand til flyvraket var for dårlig til et formidlingsperspektiv. Så da takket oss nei og Ringebu kommune nei. Og så havna flykroppen på Lesja Dovre krigsminnesamling, og en del løse deler og plater ble gitt til flysamlinger og flyentusiaster rundt omkring I Norges land. Men for å komme til noe spørsmålet.
0: Yes, så, hva går filmplanen ut på?
1: Nei, oss må jo få til noe som vi vet er historien til flyvraket. Redningsaksjon og liksom tiltaksplan og da skrev oss en prosjektskisse som oss forela for Ringebu kommune som de syntes var veldig fin der oss skisserte opp at de skulle ha en film som viste flyet flystyrten fortalte om redningsaksjon der de lokale var med og da fjerninga for å få en helhetlig formidling til hendelsen. Og det mest viktige kanskje jo den mellommenneskelige eller medmenneskelige som kom fram da under redningsaksjonen og ble gjenfortalt og samtidsvitne at det var viktigere å redde liv enn at å tenke på at de var fiender.
0: Hvorfor det så viktig å ta vare på akkurat den historien?
1: Jo, men, ja, nei, men det jo også, også kan jo trekke parallellen opp med Tysklandsbrigaden, da de gikk ned I Tyskland som en del av en okkupasjon til Tyskland etter krigen. Og de reste jo ned og sa at det var tid for tilgivelse og forsoning. De reste jo ikke ned som okkupanter. Og det tror jeg har litt med den norske holdningen da. At selv om vi var I en okkupasjon, og var så jo besatt av en fremmed krigsmakt, så var det menneske som individ og empati som var viktigast.
0: Hva trenger dere for å få laget en sånn informasjonsfilm?
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og hærverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så Trøngost jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det. Så tror jeg skal komme ganske I mål, så Trøngost jo selvsagt midler til å fullfinansiere og formidle filmen. Det, vi må nok regne 300-350

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt.

Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert.

0: Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er høst og snart vinter, og da er det ikke bare vi tobeinte som trekker inn, og som mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tiden er kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring har tidligere uttalt tross at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange I innlandet I ukene og månedene fremover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann I 40-årene fra Litauen har fått førekortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet I Elverum sentrum I går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne I 20-årene ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Mistberget I Trysil I går formiddag. Kvinnen fremstod som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps I veibanen da ulykka skjedde. Bilen havna helt utenfor veien og måtte berges. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris melder yr.no. Opphold og til dels pent vær I dag, og temperaturer opp mot 7 grader.

Timmermann og Bjørn Eidsvåg med i takt med deg litt over sju den mandagen her 12. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Snør, hoste, feber og omgangssjuke. Nå det bare å gjøre seg klar, for nå høstens og vinterens sjukdommer på full fart tilbake. Men det faktisk ganske enkle grep du kan ta for å slippe unna. Vi skal ta en prat med bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Mett om hva du bør gjøre for å holde deg frisk i høst og vinter. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Boys Home.

0: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så er det spillekveld på Vonheim i Gausdal, og så er det strikkekafé på Sør-Fron bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og ideverksted om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det er på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes.
2: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro i hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det er jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglige institutt, og dessuten så er du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske i høst og vinter?
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så er det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke er fuktig på hendene i etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så er det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye i ansiktet. Så det er jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så er det dette med god hoste- og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Er du i det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så er det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du er litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du i hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
2: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, det heldigvis ikke der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke i dag også. Hva er det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
3: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det er jo derfor man er nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så er det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger i litt. Men den er jo ekstra skummel for små barn, og de som er i risikogruppe, spesielt da, gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etterhvert, som er et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregelen, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller i barnehage.
4: Hvis man da nå i høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man er syk?
3: Det er veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man er syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel Farris, for da får man i seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer i hals, for ofte blir man veldig sår i halsen. Så varmt vann med honning, det er å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så er det jo ikke spesielt ålreit å måtte sitte og spy uten å ha noe i magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press det i de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.
5: Ja, det sa Kaja Marienborg hos Oslo Met. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. This is

Lucky, du har hørt Britney Spears I Endelig morgen. En mann varetektsfengslet I 2 uker, siktet for å ha brutt seg inn hos en kvinne nord I Gudbrandsdalen og utsatt henne for vold. Hendelsen skjedde natt til fredag. Ifølge politiet skal mannen ha slått seg gjennom 2 dører for å komme inn til kvinnen som ble påført mindre fysiske skader. De 2 skal ha en relasjon til hverandre. Mannen ble senere pågrepet utenfor innlandet og fraktet til Hamar, skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Train. Det her Drive By.

0: Vrakrestene etter det tyske krigsflyet som styrtlandet på Ringebufjell I 1942 fordelt på samlere I hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mån I å forvalte arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelin I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om flyet. I tillegg til finansiell hjelp så håper de at folk kan bidra med historier og bilder.
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det noen som har hørt historier rundt det.
0: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på det. Jakob Skjesvold I Gudbrandsdal Slektshistorielag sier at slektsgranskningsprosjektet I gang, Nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
2: Tror det ikke mange, for det stor interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdal. Og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss, kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimen. Jeg tror oss bruker sonstug I hvert fall.
0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris melder yr.no. Opphold til dels pent vær I dag og temperaturer opp mot 7 grader.
3: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Lillehammer ishockeyklubb tapte lørdag kveld hele 5-0 borte mot serieleder Vålerenga i Eliteserien. Ifølge NRK Innlandet holdt Lillehammer godt følge i to perioder, men i tredje periode ble det for tøft. Vålerenga skårte 5 mål. Lillehammer ligger nå på 8. plass i ligaen med 4 poeng. Vålerenga topper med full pott etter 4 kamper. Lillehammer fotballklubb er klare for 2. divisjon i norsk fotball for første gang siden 2012. Det ble klart etter 1-0-seieren borte mot Ørn Horten, der Ask Mathisen Lekvam sto for kampens eneste mål. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har LFK hatt en imponerende sesong med bare 3 kamper igjen, og nå leder laget divisjonen med hele 12 poeng. Klubben har satset på lokale spillere og har i løpet av sesongen fått 3 toppskårere som er fra Lillehammer-området. Nå starter jobben med å forberede seg til et høyere nivå, og klubben må både sikre nøkkelspillere og styrke økonomien for å kunne stå stødig i 2. divisjon neste sesong. Eliteserien i fotball er i gang igjen etter landslagspausen, og HamKam fikk en strålende start på høstsesongen, det melder klubben selv på sine nettsider. På bortebane i Kristiansand slo HamKam Start med 4-2 i en underholdende kamp på Sparebanken Norge Arena. Luke Mares sendte gjestene i ledelsen på straffe før tidligere HamKam-spiller Jon Olav Norheim utlignet for Start. Etter pause tok HamKam over, og Louis Mettler satte inn 2-1. Innbytter Mohamed Ofkir ble kampens store spiller med 2 mål, og fastsatte resultatet til 4-2. Start fikk et trøstemål på overtid ved Erlend Segberg. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: du interessert I slektsforskning I Gudbrandsdalen? Kan du tenke deg å ta en DNA-test for å granske farslinja bakover? Vel, I så fall så bør du kanskje dra til Jutulheimen I Vågå på onsdag. Jakob Skjedsvoll I Nord-Gudbrandsdalen slektshistorielag, du leder der. Nå satser dere stort å samarbeide både med Norsk Slektshistorisk Forening og Vågå Historielag om denne kvelden. Hvorfor gjør dere det?
1: Ja, det fordi at DNA og gentesting, det rett nok et nok så nytt, men det et kraftfullt redskap, både I slektshistorie og bosettingshistorie. Og I praktisk bruk så det da den mannlige Y-kromosomen som blir nervt I ren mannslinje som oss går ut fra. Og der kan oss da, der forandrer seg efter kort, og dermed så kan en se mannslinjen nok så langt bakover og se om folk I slekt.
0: Men slektshistoriegranskning, det jo nesten ingen plass I Norge hvor den mer jobbet med enn nettopp I Gudbrandsdalen. Dere vil ta det enda lenger nå?
1: Nei, og det I grunn en fordel, for at nå skal vi prøve å se litt mer på de rene mannslinjene bakover for å se av innvandringshistorie. Det I hvert fall det jeg ser som vesentlig. Og også se på sammenhengen med disse her gamle slekter som oss virkelig har oversikt over bakover et middelalder, som Bratt og Munk, og kanskje tynnere slekter, det for så.
0: Skotteinnvandringer.
1: Ja, kanskje det jo. Og det fryktelig artig, for at du oppdager noe nytt når du går på dette her. Men her det altså bare de rene mannslinjen og greie tå I første omgang. Kvinnfolklinjen, de verre, for det der kromosomas bruker der, det forandrer seg så sakte at du kvinnfolk I slekt med din annen nesten hele veien utover.
0: Norsk slektshistorisk forening på onsdagskveld, så spanderer de DNA-test på alle karfolkene som vil?
1: Det ikke det. Det alle karfolk som kan vise at de har en mannsline bakover I Gudbrandsdalen. For at det de driver med, det et Gudbrandsdalsprosjekt, så vidt jeg har forstått. Men de som kan vise at de har mannsline bakover I Gudbrandsdalen, de får gratis. Jeg understreker gratis gentest.
0: Du koser deg forferdelig med denne tanken nå på...
1: Ja. Kanskje finnes noen nye sammenhenger, vet du.
0: Ja.
1: Og jeg spesielt interessert I innvandringshistorie, så derfor så håper jeg at mange kommer som har slekt bakover. Kan påvise at de har mannsline bakover.
0: Tør du spå hvor mange som kommer på onsdagskveld?
1: Jeg tror det kommer mange, for det stor interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdal. Og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss, kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimet. Jeg tror oss bruker sånn støgg I hvert fall.

0: lek familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er høst og snart vinter, og da er det ikke bare vi tobeinte som trekker inn. Også mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida er kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt til oss at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig, det er jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det er å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene fremover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er

politiet melder om snøslaps I veibanen da ulykka skjedde. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag. Sent I kveld sørøstlig bris melder yr.no. Opphold og til dels pent vær I dag, og temperaturer opp mot 7 grader.

Mandagen 12. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10. Det begynner å bli kaldt om morgenen nå, og når det blir kaldt så det ikke bare vi folk som vil inn i varmen. Det vil også mus og rotter som kan gjøre stor skade på hus og hytter. Vi skal prate med Espen Borge I Trygg Forsikring om hva du kan gjøre for å unngå ubudne gjester I vinter. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Underholdningsguiden.
7: I dag klokka 18 så er det spillekveld på Vonheim i Gausdal, og så er det strikkekafé på Sør-Fron bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og idéverksted om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det er på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter dem, for du vil jo aldri faktisk ha dem inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små hølene og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge igjen mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskade. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musejakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.
2: Ja, det sa Espen Borge I Trygg Forsikring. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Joss Stone nå med Spoiled. Håper du har en fin start på uka.

Yellowstone med Spoiled. En kvinne I 20-åra ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Midtkoksberget I Trysil I går formiddag. Både politi og ambulanse rykket ut. Kvinnen fremstod som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps I veibanen da ulykka skjedde. Bilen den havna helt utenfor veien og måtte berges, skriver politiet. Du får lokale nyheter etter Lili Dietz. Det her Crave.

0: Vrakrestene etter det tyske krigsflyet som styrtlandet på Ringebufjell i 1942 fordelt på samlere i hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon I å forvalte arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelin I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om flyet. I tillegg til finansiell hjelp så håper de at folk kan bidra med historier og bilder.
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
0: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjesvold I Gudbrandsdal Slektshistorielag sier at slektsgranskningsprosjektet I gang, Nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
2: Tror du ikke mange for det store interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss, kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimen, jeg tror oss bruker sonstug I hvert fall.
0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris melder yr.no, opphold til dels pent vær I dag og temperaturer opp mot 7 grader.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.

Don't forget me, Glass Tiger. En titt I politiloggen nå. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter en utforkjøring I Vangsåsen I Hamar natte søndag. Fire personer var I bilen, og to ble kjørt legevakt for sjekk. Føreren skal ha fått skrens og kjørt av veien. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter å ha kjørt inn I autovernet og en stolpe på Riksvei 4 ved Raufoss natt til søndag. Det oppstod lekkasje fra bilen. Føreren meldte at han var uskadd. Åtte personer ble bortvist fra Hamar sentrum etter bråk og slåssing natt til søndag. De involverte I slutten av 10-året og 20-året og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. En kvinne I 20-året kjørte av Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Hun framstod som uskadd, men ble tatt med til helsesjekk. Politiet melder om snøslaps I veibanen da det her skjedde. Og en mann I 40-året fra Litauen fikk førerkortet beslaglagt etter en promillekontroll I Elverum sentrum I går kveld. Mannen blåste til over lovlig verdi, og politiet har opprettet sak.

0: 1942 styrtlandet et tysk junkerfly på Øverlihøgda I Ringebyfjellet. To personer død, men flere overlevd. Flyvraket har senere vært en attraksjon på fjellet, men for å skjerme villrein ble vraket fjernet I fjor høst. Avdelingsleder Pilgrimsenter Dale Gudbrand og Gudbrandsdal krigsminnesamling Per Gunnar Hagelien. Nå ivrer du eller dokk etter å lage en informasjonsfilm om det her flyet?
1: Ja, dette har jo en lang historie som du innleder med. Og så fikk oss spørsmål da fra Innlandet fylkeskommune om oss ville overta flyvraket. Men Gudbrandsdal krigsminnesamling har ikke plass eller ressurser til å gjøre en formidlingsoppgave rundt det. Og så var det snakk om at Ringebu kommune skulle stille ut i sentrum. Men de har jo vært på en oppfatning som oss at tilstanden til flyvraket var for dårlig til et formidlingsperspektiv. Så da takket oss nei og Ringebu kommune nei. Og så havna flykroppen på Lesja Dovre krigsminnesamling, og en del løse deler og plater ble gitt til flysamlinger og flyentusiaster rundt omkring I Norges land. Men for å komme til spørsmålet,
0: yes, så, hva går filmplanen ut på?
1: Nei, oss må jo få til noe som ivaretar historien til flyvraket, redningsaksjon og liksom tiltaksplan. Og da skrev oss en prosjektskisse som oss forela for Ringebu kommune, som de syntes var veldig fin. Der oss skisserte opp at de skulle ha en film som viste flyet, flystyrten, fortalte om redningsaksjonen der de lokale var med, og da fjerninga for å få en helhetlig formidling til hendelsen. Og det mest viktige kanskje jo den mellommenneskelige eller medmenneskelige som kom fram da under redningsaksjonen og ble gjenfortalt og samtidsvitne at det var viktigere å redde liv enn at å tenke på at de var fiender.
0: Hvorfor det så viktig å ta vare på akkurat den historien?
1: Jo, men, ja, nei, men det jo også, også kan jo trekke parallellen opp med Tysklandsbrigaden, da de gikk ned I Tyskland som en del av en okkupasjon til Tyskland etter krigen. Og de reste jo ned og sa at det var tid for tilgivelse og forsoning. De reste jo ned som okkupanter. Og det tror jeg har litt med den norske holdningen da. At selv om vi var I en okkupasjon, og var så jo besatt av en fremmed krigsmakt, så var det menneske som individ og empati som var viktigast.
0: Hva trenger dere for å få laget en sånn informasjonsfilm?
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så Trøngost jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det. Så tror jeg skal komme ganske I mål, så Trøngost jo selvsagt midler til å fullfinansiere og formidle filmen. Vi må nok regne rundt 300-350 000.

0: huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 I Stange litt tidligere I dag. En person I bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder I innlandet I dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder I Alpinco Odd Stensrud sier til avisa GD at det avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner I hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. De klassiske høst- og vintersykdommene har begynt å gjøre seg gjeldende, og snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange her I innlandet.

0: Det er jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det er å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. Vi trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris melder yr.no. Opphold og til dels pent vær i dag, og temperaturer opp mot 7 grader.

Violet Roads, A Piece of Paradise I endelig morgen, som klemmer på en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Nå tida her, snør, hoste, feber og omgangssjuke. Høstens og vinterens sykdommer på full fart, men det faktisk ganske enkle grep du kan ta for å slippe unna. Vi skal prate med bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met om hva du bør gjøre for å holde deg frisk I høst og vinter. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Emilia, Big Big World.

0: alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Støvtørking,
4: Overvasking,
3: Rengjøring,
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Underholdningsguiden.
8: I dag klokka 18 så det spillekveld på Vonheim I Gausdal, og så det strikkekafé på Sørfrån bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sørfrån bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. I'm really

0: for.
1: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro I hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren.
2: Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske I høst og vinter?
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene I etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye I ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du I det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du I hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
2: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, heldigvis ikke det der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke I dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
3: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger I litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som I risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregelen, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller I barnehagen.
1: Hvis man da nå I høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
3: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel faris, for da får man I seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer I hals, for ofte blir man veldig sår I halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt all right å måtte sitte og spy uten å ha noe I magen, så type loff eller tørr kjeks kan jo være greit, men ikke press det I de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi dem litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.
4: Ja, det sa Kaja Marienborg, reporter var Hege Hagaløkken.

Nowhere, Jorin Sparks og Chris Brown. Årets norske potetavling ventes å bli 20% større enn I fjor. Det viser nye prognoser som Landbruks- og Matdepartementet har lagt fram. Økningen skyldes bedre vekstforhold og at det dyrkes poteter på større arealer. På Østlandet så ventes midlertid produksjonen å bli omtrent som I fjor, mens Trøndelag ligger an til en betydelig økning. Sammenlignet med gjennomsnittet de siste drøyt 20 årene, så ventes årets norske potetavling å bli 14% større etter det videre I pressemeldingen. Du får lokale nyheter etter Dagny. Det her Same Again.

0: Vrakrestene etter det tyske krigsflyet som styrtlandet på Ringebufjell I 1942 fordelt på samlere I hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mån I å forvalte arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelin I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om flyet. I tillegg til finansiell hjelp så håper de at folk kan bidra med historier og bilder.
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
0: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjesvold I Gudbrandsdal Slektshistorielag sier at slektsgranskningsprosjektet I gang. Nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
2: Tror du ikke mange for det store interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimen. Jeg tror oss bruker sonstug I hvert fall.
0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris melder yr.no, opphold til dels pent vær I dag og temperaturer opp mot 7 grader.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Men kan du se ut, Stian?
6: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte. Og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
5: Kjære vene. Hvor skal nå?
6: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt alt sammen.
5: Ja, men har de alt dette der da?
6: Har alt dem.
7: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
8: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

Lillehammer ishockeyklubb tapte lørdag kveld hele 5-0 borte mot serieleder Vålerenga i Eliteserien. Ifølge NRK Innlandet holdt Lillehammer godt følge i to perioder, men i tredje periode ble det for tøft. Vålerenga skårte 5 mål. Lillehammer ligger nå på 8. plass i ligaen med 4 poeng. Vålerenga topper med full pott etter 4 kamper. Lillehammer fotballklubb er klare for 2. divisjon i norsk fotball for første gang siden 2012. Det ble klart etter 1-0-seieren borte mot Ørn Horten, der Ask Mathisen Lekvam sto for kampens eneste mål. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har LFK hatt en imponerende sesong med bare 3 kamper igjen, og nå leder laget divisjonen med hele 12 poeng. Klubben har satset på lokale spillere og har i løpet av sesongen fått 3 toppskårere som er fra Lillehammer-området. Nå starter jobben med å forberede seg til et høyere nivå, og klubben må både sikre nøkkelspillere og styrke økonomien for å kunne stå stødig i 2. divisjon neste sesong. Eliteserien i fotball er i gang igjen etter landslagspausen, og HamKam fikk en strålende start på høstsesongen, det melder klubben selv på sine nettsider. På bortebane i Kristiansand slo HamKam Start med 4-2 i en underholdende kamp på Sparebanken Norge Arena. Luke Mares sendte gjestene i ledelsen på straffe før tidligere HamKam-spiller Jon Olav Norheim utlignet for Start. Etter pause tok HamKam over, og Louis Mettler satte inn 2-1. Innbytter Mohamed Ofkir ble kampens store spiller med 2 mål, og fastsatte resultatet til 4-2. Start fikk et trøstemål på overtid ved Erlend Segberg. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Er du interessert I slektsforskning I Gudbrandsdalen? Kan du tenke deg å ta en DNA-test for å granske farslinja bakover? Vel, I så fall så bør du kanskje dra til Jutulheimen I Våga på onsdag. Jakob Skjedsvold I Nord-Gudbrandsdalen slektshistorielag, du leder der. Nå satser dere stort å samarbeide både med Norsk Slektshistorisk Forening og Vågå Historielag om denne kvelden. Hvorfor gjør dere det?
1: Ja, det fordi at DNA og gentesting, det rett nok et nok så nytt, men det et kraftfullt redskap, både I slektshistorie og bosettingshistorie. Og I praktisk bruk så det da den mannlige Y-kromosomet som blir nervt I ren mannslinje som oss går ut fra. Og der kan oss da, der forandrer seg etter kort, og dermed så kan en se mannslinjen nok så langt bakover og se om folk I slekt.
0: Men slektshistoriegranskning, det jo nesten ingen plass I Norge hvor den mer jobbet med enn nettopp I Gudbrandsdalen. Dere vil ta det enda lenger nå?
1: Nei, og det I grunn en fordel, for at nå skal vi prøve å se litt mer på de rene mannslinjene bakover for å se av innvandringshistorie. Det I hvert fall det jeg ser som vesentlig. Og også se på sammenhengen med disse her gamle slektene som oss virkelig har oversikt over bakover et middeleldre, som Bratt og Munk, og kanskje tynnelslekte, det for så.
0: Skotteinnvandringa.
1: Ja, kanskje det jo. Og det fryktelig artig, for at du oppdager noe nytt når du går på dette her. Men her det altså bare de rene mannslinjene og greier tå I første omgang. Kvinnfolklinjen, de verre, for det kromosomas bruker der, det forandrer seg så sakte at du kvinnfolk I slekt med dina nesten hele veien utover.
0: Norsk slektshistorisk forening på onsdagskveld, så spanderer de DNA-test på alle karfolkene som vil?
1: Nei, det ikke det. Det alle karfolk som kan vise at de har en mannsline bakover I Gudbrandsdalen. For at det de driver med, det et Gudbrandsdalsprosjekt, så vidt jeg har forstått. Men de som kan vise at de har mannsline bakover I Gudbrandsdalen, de får gratis. Jeg understreker gratis gentest.
0: Du koser deg forferdelig med denne tanken nå på...
1: Ja. Kanskje finnes noen nye sammenhenger, vet du.
0: Ja.
1: Og jeg spesielt interessert I innvandringshistorie, så derfor så håper jeg at mange kommer som har slekt bakover. Kan påvise at de har mannsline bakover.
0: Tør du spå hvor mange som kommer på onsdagskveld?
1: Jeg tror det kommer mange, for det stor interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss, kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimen. Jeg tror oss bruker sonstug I hvert fall.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gi trøng.
3: En bensindrive. Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finnes I Landbruksvägen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne og vel verdt turen.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.

0: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nærmere.

også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Du?
7: Ja?
6: Jeg synes det litt kaldt, da skal vi ta og tenne i peisen.
7: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Steinbakken, som har lagt bak seg mange suksessfilår. For alltid type ting, hørte du denne finfine formiddagen på din lokalradio her i Innlandet. Husk da at du finner oss på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Den appen, den kan du hente i App Store eller i Google Play.

det for tidlig med julebrus og pepperkaker I oktober? Jeg synes det, men det ikke alle som enige med meg, for vi ganske uenige. 42% ønsker et forbud, alle ting, jeg går ikke så langt, mot salg av julevarer før en bestemt dato. Samtidig mener 53% at dette må alle få lov til å bestemme selv. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for din side. Coop sier at tidspunktet handler om både etterspørsel og logistikk. Nesten en tredjedel av kjedens pepperkakesalg, det skjer overraskende nok I oktober, Og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny, de selger 1 million liter julebrus I oktober. Og selv om mange sukker over den tidlige julestarten, så det også mange som handler. Og så spørsmålet da, har du tatt årets første julebrus, eller venter du noen uker eller måneder til?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvägen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

Thea Paulsrud og Find Me Tomorrow mandag formiddag, hvor du på din lokale radio. Håper du har hatt en fin helg. Mandagen godt I gang. Og hvis du har måkt litt snø denne helgen, så har du ikke vært alene om det, for det har kommet snø flere steder I innlandet og Østlandet for øvrig. Jeg har vært I Engerdal denne helgen, og der kom det litt snø på morgenen I går, og selv om jeg synes det var hyggelig, så håper jeg jo at snøen ikke legger seg helt enda, for jeg synes det litt for tidlig at vi skal få snø den 12. oktober. Helt fram til mars, april, mai I aller verste fall.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

Beautiful Stranger. Det Madonna, mandag formiddag, hvor klokka ganske snart 11. Det betyr at du oppdateres på ferske nyheter, både fra inn- og utland. Genesis, frem til nyhetene. Her Land of Confusion.

0: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i Innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tomlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den

Priset sammen med River. Du fikk ut av Oslo her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. God mandag. Om litt så kommer Jamie Miller. Det blir Baby Doll etter Natalie Imbruglia. Her Torn. God mandag.

En av sakene I nyhetene I går, det var at over 1,1 millioner småpakker fra Kina ble registrert hos tolletaten I august. Det en ny rekord og en økning på 35% fra samme måned I fjor. Og pakkene de kommer blant annet fra Temu og Shein I Kina, og mengden den uvanlig stor og setter tollernes kapasitet under press. Leder I Norsk Tollerforbund, Karin Skaug, sier til E24 at mangelfull informasjon om innholdet gjør pakkene vanskeligere å kontrollere. Hun viser også til tidlige stikkprøver blant annet fra Temu, der det funnet farlige og forbudte stoffer og frykter at funnene som de har gjort, det bare toppen av isfjellet. These mist-covered mountains

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
2: Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Mellom bakketopp og fjord, det spilloppmaker her på din lokale radio denne mandags formiddagen. Klokka den har passert 11:30. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg både Kent og The Course om litt, og så venter Paul Erik ganske snart med ferske lokale sportsnyheter.

Lillehammer ishockeyklubb tapte lørdag kveld hele 5-0 borte mot serieleder Vålerenga i Eliteserien. Ifølge NRK Innlandet holdt Lillehammer godt følge i to perioder, men i tredje periode ble det for tøft. Vålerenga skårte 5 mål. Lillehammer ligger nå på 8. plass i ligaen med 4 poeng. Vålerenga topper med full pott etter 4 kamper. Lillehammer fotballklubb er klare for 2. divisjon i norsk fotball for første gang siden 2012. Det ble klart etter 1-0-seieren borte mot Ørn Horten, der Ask Mathisen Lekvam sto for kampens eneste mål. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har LFK hatt en imponerende sesong med bare 3 kamper igjen, og nå leder laget divisjonen med hele 12 poeng. Klubben har satset på lokale spillere og har i løpet av sesongen fått 3 toppskårere som er fra Lillehammer-området. Nå starter jobben med å forberede seg til et høyere nivå, og klubben må både sikre nøkkelspillere og styrke økonomien for å kunne stå stødig i 2. divisjon neste sesong. Eliteserien i fotball er i gang igjen etter landslagspausen, og HamKam fikk en strålende start på høstsesongen, det melder klubben selv på sine nettsider. På bortebane i Kristiansand slo HamKam Start med 4-2 i en underholdende kamp på Sparebanken Norge Arena. Luc Márez sendte gjestene i ledelsen på straffe før tidligere HamKam-spiller Jon Olav Norheim utlignet for Start. Etter pause tok HamKam over, og Louis Mettler satte inn 2-1. Innbytter Mohamed Ofkir ble kampens store spiller med 2 mål, og fastsatte resultatet til 4-2. Start fikk et trøstemål på overtid ved Erlend Segberg. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

Britney Spears og You Drive Me Crazy her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12, det blir ferske nyheter etter Bruce Springsteen, Hungry Heart. Hungry Heart.

0: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i Innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tomlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

Sørloth som tok Norge med storm tilbake i 2020, for så vidt Sverige også da, Victor Leksell og hans Svag. Velkommen til en ny time, klokka den har passert 12. Du på din lokale radio her I Innlandet, på DAB, på FM og appen vår lokale radioene. Her, Hand in my pocket, Alanis Morissette.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gi trøng.
3: Gi trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: En peis mye mer enn bare

0: varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
2: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

i takt med deg. I takt med deg, Bjørn Eidsvåg og Simmermann på din lokalradio her i Innlandet. Det veldig hyggelig å høre på. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

det for tidlig med julebrus og pepperkaker I oktober? Jeg synes det, men det ikke alle som enige med meg, for vi ganske uenige. 42% ønsker et forbud, alle ting, jeg går ikke så langt, mot salg av julevarer før en bestemt dato. Samtidig mener 53% at dette må alle få lov til å bestemme selv. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for din side. Coop sier at tidspunktet handler om både etterspørsel og logistikk. Nesten en tredjedel av kjedens pepperkakesalg, det skjer overraskende nok I oktober. Og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny, de selger 1 million liter julebrus I oktober. Og selv om mange sukker over den tidlige julestarten, så det også mange som handler. Og så spørsmålet da, har du tatt årets første julebrus, eller venter du noen uker eller måneder til?

0: Men hva du ser ut, Stian?
1: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugu, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
0: Kjære vene. Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
0: Ja, men har du alt dette der, da?
1: Har alt dem.
2: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
3: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og er vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Lokalmusikk fra Bjørn Olav Edvardsen, Turn of My Heart. Du hørte han på din lokalradio her i Innlandet. Og det blir Minor Majority, Louis Capaldi om få minutter også, etter enda mer lokalmusikk her fra Lesja. Her er Synne Vo og Heldig.

Stay Love og Louis Capaldi på en fin, fin mandag her på din lokale radio I Innlandet. Minor Majority hørte du også, Come Back To Me, og om litt så får du ferske nyheter både fra inn- og utland. Det blir Daryl Hall og John Oates før nyhetene, Lily Allen også, etter Kylene Carter. Her Every Little Thing, god mandag.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med Gartner kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco Odd Stensrud sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

Just Might fra Bruno Mars her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Paolo Nutini, Jenny, Don't Be Hasty og München Freiheit Every Time etter Inner Circle, Bad to the Bone.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gjetrøng.
4: Gjetrøng.
3: I bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi.
7: Nei, faen.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

En av sakene I nyhetene I går, det var at over 1,1 millioner småpakker fra Kina ble registrert hos tolletaten I august. Det ny rekord og en økning på 35% fra samme måned I fjor. Og pakkene de kommer blant annet fra Temu og Shein I Kina, og mengden den uvanlig stor og setter tollernes kapasitet under press. Leder I Norsk Tollerforbund, Karin Skaug, sier til E24 at mangelfull informasjon om innholdet gjør pakkene vanskeligere å kontrollere. Hun viser også til tidligere stikkprøver blant annet fra Temu, der det funnet farlige og forbudte stoffer og frykter at funnene som de har gjort, det bare toppen av isfjellet.

0: rabattet hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Oktadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre huskvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe til det oss har I våre butikker. I tillegg selger oss dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

11 out of 10 Paper Crown her på din lokalradio Innlandet. God mandag. Vi skal få med oss litt lokale sportsnyheter. Kelly Clarkson heter sportsnyhetene, og her Odd Nordstoga reiser herifrån.

Lillehammer ishockeyklubb tapte lørdag kveld hele 5-0 borte mot serieleder Vålerenga i Eliteserien. Ifølge NRK Innlandet holdt Lillehammer godt følge i to perioder, men i tredje periode ble det for tøft. Vålerenga skårte 5 mål. Lillehammer ligger nå på 8. plass i ligaen med 4 poeng. Vålerenga topper med full pott etter 4 kamper. Lillehammer fotballklubb er klare for 2. divisjon i norsk fotball for første gang siden 2012. Det ble klart etter 1-0-seieren borte mot Ørn Horten, der Ask Mathisen Lekvam sto for kampens eneste mål. Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har LFK hatt en imponerende sesong med bare 3 kamper igjen, og nå leder laget divisjonen med hele 12 poeng. Klubben har satset på lokale spillere og har i løpet av sesongen fått 3 toppskårere som er fra Lillehammer-området. Nå starter jobben med å forberede seg til et høyere nivå, og klubben må både sikre nøkkelspillere og styrke økonomien for å kunne stå stødig i 2. divisjon neste sesong. Eliteserien i fotball er i gang igjen etter landslagspausen, og HamKam fikk en strålende start på høstsesongen, det melder klubben selv på sine nettsider. På bortebane i Kristiansand slo HamKam Start med 4-2 i en underholdende kamp på Sparebanken Norge Arena. Luke Mares sendte gjestene i ledelsen på straffe før tidligere HamKam-spiller Jon Olav Norheim utlignet for Start. Etter pause tok HamKam over, og Louis Mettler satte inn 2-1. Innbytter Mohamed Ofkir ble kampens store spiller med 2 mål, og fastsatte resultatet til 4-2. Start fikk et trøstemål på overtid ved Erlend Segberg. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finner oss I Landbruksvägen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90, før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns, før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Butter og BTS på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart to, det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gøran de fortsetter ganske snart. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Vi høres hvis du har lyst. Her Mr. Mister og Kyrie.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: Gudbrandsdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og i morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt i morgen.

Ja da, det populære bandet Violet Road fra Tromsø, A Piece of Paradise I etterpåsendinga. God mandag til deg, vel overstått helg, vel overstått høstferie hvis du har hatt det. Vi hadde litt sånn berg- og dalbane hver uka som gikk nå, og det får vi de nærmeste dagene også. Det har vært ganske greit vær I dag, kaldt fra morgenen av, men sol, og så blir det nedbør og skyer I morgen før det blir sol igjen på onsdag. Og da blir det også litt høyere temperaturer enn det vi har hatt noen dager. Dette I grove trekk været innlandet de nærmeste dagene. En innholdsrik ettermiddagsmeny venter deg I timene som kommer, så det bare å skru opp lyden av radioen og kose deg med aller først Connells 74-75.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Underholdningsguiden. I dag klokka 18 så er det spillekveld på Vonheim I Gausdal, og så er det strikkekafé på Sør-Fron bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og idéverksted om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: 1942 styrtlandet et tysk junkerfly på Øverlihøgda I Ringebyfjellet. To personer død, men flere overlevd. Flyvraket har senere vært en attraksjon på fjellet, men for å skjerme villrein ble vraket fjernet I fjor høst. Avdelingsleder Pilgrimsenter Dale Gudbrand og Gudbrandsdal krigsminnesamling Per Gunnar Hagelien. Nå ivrer du eller dere etter å lage en informasjonsfilm om det her flyet?
1: Ja, dette har jo en lang historie som du innleder med. Og så fikk oss spørsmål da fra Innlandet fylkeskommune om oss ville overta flyvraket. Men Gudbrandsdal krigsminnesamling har ikke plass eller ressurser til å gjøre en formidlingsoppgave rundt det. Og så var det snakk om at Ringebu kommune skulle stille ut i sentrum. Men de har jo vært av en oppfatning som oss at tilstand til flyvraket var for dårlig til et formidlingsperspektiv. Så da takket oss nei og Ringebu kommune nei. Og så havna flykroppen på Lesja Dovre krigsminnesamling, og en del løse deler og plater ble gitt til flysamlinger og flyentusiaster rundt omkring I Norges land. Men for å komme til noe spørsmålet,
0: yes, så, hva går filmplanen ut på?
1: Nei, oss må jo få til noe som ivaretar historien til flyvraket, redningsaksjon og liksom tiltaksplan. Og da skrev oss en prosjektskisse som oss forela for Ringebu kommune, som de syntes var veldig fin. Der oss skisserte opp at hun skulle ha en film som viste flyet, flystyrten, fortalte om redningsaksjonen der de lokale var med, og da fjerninga for å få en helhetlig formidling til hendelsen. Og det mest viktige kanskje jo den mellommenneskelige eller medmenneskelige som kom fram da under redningsaksjonen og ble gjenfortalt og samtidsvitne at det var viktigere å redde liv enn at å tenke på at de var fiender.
0: Hvorfor det så viktig å ta vare på akkurat den historien?
1: Jo, men, ja, nei, men det jo også, også kan jo trekke parallellen av den av Tysklandsbrigaden, da de gikk ned I Tyskland som en del av en okkupasjon til Tyskland etter krigen. Og de reste jo ned og sa at det var tid for tilgivelse og forsoning. De reste jo ikke ned som okkupanter. Og det tror jeg har litt med den norske holdningen da. At selv om vi var I en okkupasjon, og var så jo besatt av en fremmed krigsmakt, så var det menneske som individ og empati som var viktigast.
0: Hva trenger dere for å få laget en sånn informasjonsfilm?
1: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og hærverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så Trøngås jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det. Så tror jeg skal komme ganske I mål, så Trøngås jo selvsagt midler til å fullfinansiere og formidle filmen. Det må nok regne 300-350 000.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og i morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt i morgen.
1: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

julemusikk fra innlandet på din egen lokal radio. Tidligere kalte de seg begravelsesbyrået, nå heter de bare byrået, fra Elverum, og låta heter Det store tomrommet. Vi skal se om det noen kjentfolk som fyller år denne 12. oktoberdagen etter Alan Walker og K391. Dette Play.

Alan Walker hadde med seg en masse folk på denne låta, Martin Tungevåg og Mango, blant annet Play heter låta du hørte. 12. oktober har det rukket å bli, det bursdagen til fotballspiller Rocky Lekai I dag, blir 37 år, spilt masse kampe for Raufoss og Gjøvik-Lyn, har de siste sesongene vært I Skreia. Martin Skramstad fra Løten, ordfører der fra 1999 til 2007 for Senterpartiet, blir 59 år I dag, Martin Skramstad. Jonny Hallberg, kjent norsk dramatiker og forfatter, skrevet masse filmmanus og bøker. Fra Jørstadmoen på Lillehammer blir 64 år I dag. Vi tar med oss en historisk bursdag også. Roy Strandbakke, han ble født den 12. oktober I 1930 på Raufoss. Døde I 2021. En fotballlegende I Raufoss fotball. Han spilte hele karrieren sin I Raufoss, totalt godt over 600 kamper, og det mye når vi snakker fotball. Roy Strandbakke, født på denne dato I 1930 altså.

0: Er du interessert I slektsforskning I Gudbrandsdalen? Kan du tenke deg å ta en DNA-test for å granske farslinja bakover? Vel, I så fall så bør du kanskje dra til Jutulheimen I Våga på onsdag. Jakob Skjedsvold I Nord-Gudbrandsdalen slektshistorielag, du leder der. Nå satser dere stort å samarbeide både med Norsk Slektshistorisk Forening og Vågå Historielag om denne kvelden. Hvorfor gjør dere det?
1: Ja, det fordi at DNA og gentesting det rett nok et nok så nytt, men det et kraftfullt redskap, både I slektshistorie og bosettingshistorie. Og I praktisk bruk så det da den mannlige Y-kromosome som blir nervt I ren mannslinje som oss går ut fra. Og der kan oss da, der forandrer seg etter kort, og dermed så kan en se mannslinjen nok så langt bakover og se om folk I slekt.
0: Men slektshistoriegranskning, det jo nesten ingen plass I Norge hvor den mer jobbet med enn nettopp I Gudbrandsdalen. Dere vil ta det enda lenger nå?
1: Nei, og det I grunn en fordel, for at nå skal vi prøve å se litt mer på de rene mannslinjene bakover for å se innvandringshistorie. Det I hvert fall det jeg ser som vesentlig. Og også se på sammenhengen med disse her gamle slektene som oss virkelig har oversikt over bakover åt middelalderen, som Bratt og Munk, og kanskje tynnere slekter, det for så.
0: Skotteinnvandringer.
1: Ja, kanskje det jo. Og det fryktelig artig, for at du oppdager noe nytt når du går på dette her. Men her det altså bare de rene mannslinjene og greie tå I første omgang. Kvinnfolklinjen, de verre, for det kromosomas bruker der, det forandrer seg så sakte at du kvinnfolk I slekt med dina nesten hele veien utover.
0: Norsk slektshistorisk forening på onsdagskveld, så spanderer de DNA-test på alle karfolkene som vil?
1: Nei, det ikke det. Det alle karfolk som kan vise at de har en mannsline bakover I Gudbrandsdalen. For det de driver med, det et Gudbrandsdalsprosjekt, så vidt jeg har forstått. Men de som kan vise at de har mannsline bakover I Gudbrandsdalen, de får gratis. Jeg understreker gratis gentest.
0: Du koser deg forferdelig med denne tanken nå på...
1: Ja. Kanskje finnes noen nye sammenhenger, vet du.
0: Ja.
1: Og jeg spesielt interessert I innvandringshistorie, så derfor så håper jeg at mange kommer som har slekt bakover. Kan påvise at de har mannsline bakover.
0: Tør du spå hvor mange som kommer på onsdagskveld?
1: Jeg tror det kommer mange, for det stor interesse, for det var hulde et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss, kanskje greier oss å sprenge lokalet I Jutulheimet. Jeg tror oss bruker sånn støgg I hvert fall.

0: du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommen.

0: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann i 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden i Valdres i Innlandet. Det er snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene i området. Han er ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom i løpet av helga. Det er tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravemaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen i forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør i Innlandet, og da er det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Også i Innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, er det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Til sammenligning så er gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA. Gudbrandsdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og i morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt i morgen.

så hadde det fort kommet som hvitt også i lavlandet, og det sendt ut farevarsel for is, spesielt på fjellovergangene i morgen og tirsdag, da skal det bli litt skyer og nedbør igjen. Jeg synes det litt tidlig med snø såpass tidlig i oktober. Kan det hende at værgudene blir litt forvirret av at det har kommet julevarer i butikken allerede, kanskje? De tror det skal komme julesnø allerede nå, det kan, kan kanskje ligge noe der. Vi skal før klokka 3:30, blant annet høre om Elvebrisfestivalen. De har allerede begynt å boke noen store artister til neste sommers festival. En rundtur i lokalavisen også, om ikke lenge nå først Edwin Collins og hans A Girl Like You.

0: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom oss da vel. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på

0: 2018 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
5: dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
7: Underholdningsguiden.
8: I dag klokka 18 så er det spillekveld på Vonheim i Gausdal, og så er det strikkekafé på Sør-Fron bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det er på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: En liten rundtur med lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar, som skriver om det store loppemarkedet som var i Hamar sentrum i går. Det jo en gang i måneden i fra april til november. Noen kom for å selge, andre for å gjøre et kupp, og to besøkende hadde reist helt fra Vestnes for å lære hvordan Hamar får det til på loppemarkedfronten. Plutselig kom vinteren, skriver Mitt Løten. Både på Budor og Hedmarksvidda så ble siste dag i høstferien vinterkledd, og på serveringshytta Målia måtte vertskapet finne fram snøskuffa i helga før de slapp inn gjestene. Morsomt bilde av sesongens første snømann også fra Målia. I Mitt Løten. Så til Mitt Elverum vil prøve seg med oktoberfest. Nå i helgen var det oktoberfest både i Kongsvinger og på Hamar, og i Elverum så vil de også ha det her. Nå satser Østmohjørnet på to kvelder med plass til rundt 240 personer i oppvarmet telt. Nå til helgen, skriver Mitt Elverum. Så til avisa i Solør. Simen på 32 år ble håndplukket til lederutdanning. Simen Elserud fra Grue har jobbet seg oppover i Kiwi-systemet. Nå han plukket ut til et eget lederprogram med mål om å få ansvar for sin egen butikk, skriver i Solør. Odalsportalen skriver om en fin fotballsesong for Odal FK. Både damelaget og andrelaget til herrene har nå sikret opprykk, og snart venter kamp om kretsmestertitelen, skriver Odalsportalen. Både Mitt Eidskog og Mitt Kongsvinger skriver om feilsortering som koster millioner. Plast tar nesten halvparten av plassen i restavfallsdunkene. Og Glomdal interkommunale renovasjonsselskap GIR mener bedre sortering kan spare millioner og bidra til å holde renovasjonskostnadene nede. Nå starter en kampanje som skal få flere til å sortere ut avfall som ikke hører hjemme i restavfallet.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Det er enda at ei lita stund til neste sommer, hvor Elvebris skal arrangeres 18. og 19. juni ved Sagtjernet Amfi i Elverum. Musikkfestivalen har vært I forholdsvis stor, og festivalsjef Tore Hagen, nå skal vi slippe den første artisten som klar for neste års arrangement, men var du fornøyd med årets arrangement?
1: Vi veldig fornøyd. Det var god fest og god stemning, og så var vi jo litt uheldige med et litt ruskevær på lørdagen til å begynne med, men det ble bra, så det var god stemning. Da vi happy.
0: Nå det slik at mange har gått og ventet egentlig ganske lenge, for dere slapp jo billetter ganske tidlig, I hvert fall slike early birds billetter, og I det hele tatt muligheter til å kjøpe festivalpass, det slapp dere jo for en liten stund siden, og man har jo kanskje kjøpt billetter utenom å vite hva slags artister som kommer.
1: Ja, vi legger alltid ut early bird siste kvelden, og så lørdagskveld, så legger vi ut et begrenset antall early bird. Der folk kan gjøre et godt kjøp på billetter hvis du allerede har bestemt deg for at dette vil jeg på neste år også. Og det har vi gjort nå hvert eneste år siden 2023, og det har blitt utsolgt ganske så fort I år, tror jeg det gikk 48 timer som var de early birda borte.
0: Men det betyr jo kanskje at folk kanskje ikke så interessert I hva slags artister som kommer, men at man drar ut for å møtes og ha en hyggelig helg I Elverum.
1: Ja, absolutt. Det blitt en sosial sammenkomst, og så tror jeg altså nå folk begynner å bli litt kjent med hva slags type festival vi hva slags type musikk som kommer, og da tenker de, nei, vi klemmer på et år til. Så vi veldig fornøyde med det altså.
0: Ja, nå, Tore, tror jeg vi ikke skal la lytterne henge lenger. Jeg tror vi nå skal fortelle. Hvem det som første artist ut til neste års artister på Elvebris?
1: Første artist ut Åge Aleksandersen og Svartlåsten.
0: Hvorfor Åge Aleksandersen?
1: Nei, det et ikon I norsk musikk. Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo, slik at vi har en god eksklusivitet på det, og vi gleder oss stort til å ta imot Åge Aleksandersen igjen.
0: Du, hvordan passer Åge inn I Elvebris?
1: Nei, du kan jo tenke, hvis du på Elvebris, og det allsang, og Åge drar I gang, lever livet, alle de kitta der, så det allsang. Det akkurat det og det det vi ønsker at det skal være. Så for oss så passer det 100%.
0: Det jo ikke akkurat noen dårlig artist Døk starter med. Han har en ganske lang karriere, Åge, og ikke minst, han sang under Kong Haralds begravelse.
1: Ja, Åge var som jeg nevnte et ikon og en av Norges største artister, og han har vært I vinden hele veien. Det liksom aldri vært noe stopp for han, og han kommer til å spille til han... Ikke med oss mer, og det klart at han spiller I begravelsen til Kong Harald. Det viser jo bare hva slags type og person og musiker han som får den tilliten og æren av å spille en sånn begravelse.
0: Nå en artist avslørt. Når kan vi forvente neste, Tore?
1: Nei, det bare å følge med denne uka her, for vi skal slippe alle våre artister på hovedscena denne uka, samt billettslipp på fredag.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og i morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt i morgen.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Musikk fra innlandet, gruppa Von fra Gudbrandsdalen blant høge fjell. Ja, det blir litt høye fjell I faktaspalten vår I dag også, riktig nok ikke I Gudbrandsdalen.
1: Fakta om innlandet.
0: Og vi fortsetter vår rundtur for å bli bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene I innlandet. I dag så skal vi til Alvdal. Dette en kommune som per nå har cirka 2500 innbyggere. Rundt 850 av disse bor I tettstedet Alvdal, som I dagligtallet kalles for Steia. Det en passe stor kommune, 942 kvadratkilometer for å være nøyaktig. Både Riksvei 3, Rørosbanen og Glomma går gjennom Alvdal kommune. Det jo naturlig at bebyggelsen skjer der det veier, elv og jernbane selvfølgelig. Alvdal kanskje aller mest kjent for multikunstner Kjell Aukrust, la jo også handlingen I flere av bøkene sine til hjembygda Alvdal, og du kan jo se mange av hans tegninger og fortellinger I utstillingen I huset Aukrust, det tidligere Aukrust-senteret som ligger I Alvdal. Andre kjente personer fra Alvdal jo da dansbanddronning Anne Nørsti, og sportskommentator tidligere langrennsløper Torgeir Bjørn. Det mange høye fjell I Alvdal, mest kjente jo Tron, eller Tronfjellet, 1666 meter over havet. Kjent for å ha Norges nest høyest beliggende bilvei, som ble bygd opp til toppen av fjellet på 60-tallet, når det skulle bygges radio- og TV-master der. Og så det jo kjent for bostedet til en kjent indisk filosof, Swami Sri Ananda Acharya, som bodde store deler av livet sitt oppe på fjellplateauet på Tron. Ville også bygge et fredsuniversitet der I sin tid, og det vel fortsatt planen om å få til et sånt fredssenter på Tronfjellet. Selv om Alvdal har vært egen kommune siden 1864, så har det slett ikke hett Alvdal hele tiden. Det navnet ble satt fast av myndighetene I 1917. Før det så ble Alvdal kalt for Elvedalen, eller Lille Elvedalen, med ulike skrivemåter fram til det. Kommunevåpnet, et par ski, I sølv på blå bakgrunn, både fordi det mange store skiløpere fra Alvdal, og fordi et av Norges eldste skipar ble funnet I Alvdal for en del år tilbake, et skipar fra 600-tallet etter Kristus.
1: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket, og vi starter I Elverum. Elverum bibliotek har jo holdt til I rådhuset siden 1956, og under 70-årsmarkeringen fredag var både gamle minner og møteplassens betydning tema. En av de som fortalte om sitt forhold til biblioteket var ordfører Lilian Skjærvik, som husker godt sitt første lånekort.
2: Det var et lånekort som var hyppig brukt, for at det var når det var lenge her I Elverum, etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
1: Så til Trysil. Det nå 35 år siden Kopparleden teaterlag og Trysil Bygdetun sist samarbeidet om dramatiseringen av historien om Erik Fredløse og drapene I Galåsen I Trysil. Nå gjør de det igjen med tre forestillinger på Vandreteatret denne uka. Pressekontakt Ildri Norderhaug I Kopparleden teaterlag mener både nye og gamle publikummere kan glede seg.
3: Ja, Det jo litt derfor vi setter den opp nå, for det veldig mange av de som var barn på den tiden som husker denne forestillingen veldig godt. Og da tenker vi at da det jo artig å få satt den opp på nytt, både sånn at de som så på når de var mindre kan få et litt sånt nytt minne på den, men også sånn at senere generasjoner også kan få høre om denne spennende, litt sånn småkjente lokalhistorien.
1: Så til Ringebufjellet. Vrakresten etter det tyske krigsflyet som styrtlanda på Ringebufjellet I 1942 fordelt på samlere I hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon I å forvalte denne arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelien I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om dette flyet. I tillegg til finansiell hjelp håper de folk kan bidra med historier og bilder.
4: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og hærverket var for langt kommet, slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger oss litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
1: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, så spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjedsvold I Gudbrandsdals slektshistorielag forteller at et slektsgranskingsprosjekt I gang, og nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
5: Jeg tror det mange, for det stor interesse, for det var hullet et lignende møte for et års tid siden I Sørdal, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greier å sprenge lokalet I Jutulheimen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann i 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden i Valdres i Innlandet. Det er snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene i området. Han er ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom i løpet av helga. Det er tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravemaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen i forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør i innlandet, og da er det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Også i innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, er det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Til sammenligning så er gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA. Gudbrandsdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og i morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt i morgen.

Demi Miller og Babydoll, håper du har hatt en fin mandag så langt. Vel overstått helg og vel overstått høstferie hvis du har hatt det. Greit med litt sol I dag, og så skal det bli skyer og nedbør I morgen.

0: uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag.

0: og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet for alle.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Underholdningsguiden.
8: I dag klokka 18 så det spillekveld på Vonheim i Gausdal, og så det strikkekafé på Sørfrån bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sørfrån bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Fredagssporten.
1: Vi begynner med håndball. Elverum håndball sikret seg en plass I semifinale I køppen etter en jevn og intens kamp mot Runar fredag kveld, som endte 33-30 til Elverum. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I Europa-ligan mot RK Nexe hjemme I Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
1: Ja, da, Elverum håndball gjør det bra på alle fronter om dagen, både I Eliteserien, I Køppen og altså I Europa-ligan. Storhamar håndball, også en veldig bra periode nå, har blant annet tatt et par solide seier I Champions League, og det blir ny Champions League-kamp for Storhamar håndball på lørdag. Det borte mot Gloria Bistrita. Før det så det en bortekamp I Eliteserien mot Molde på onsdag det. Solid fotball. Kongsvinger leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan I går. Marcus Flores med hat-trick. Trener Johan Wendberg sier Kongsvinger ikke skal forsvare førsteplassen de nå har, men angriper videre mot Strømsgodset I neste kamp.
3: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nu på rekker og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Og neste kamp mot Strømskos I Drammen allerede I over I morgen onsdag, og så det ny kamp på Hjemslund søndag mot Sandnesulf for Kongsvinger. HamKam klare for ny hjemmekamp på Briskeby, begynner å bli en stund siden sist på grunn av landslagspause. Solid seier mot start I går, nå det selvløste Bodeglimt som kommer til Briskeby på lørdag klokka 14. Hockeykamper denne uka Storhamar mot Gras I Champions League på Hamar I over I morgen, før det blir Storhamar stjernen I Eliteserien på lørdag. Lillehammer de møter Frisk hjemme på torsdag og Nidaros borte på lørdag. Storhamar har nå klatret til fjerdeplass på eliteserietabellen, mens Lillehammer fortsatt ligger på åttende. Og I ishockeyens første divisjon så tapte Kiel Hockey lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4. Banens beste for Kiel, Albin Emanuelsson. Nå har laget en uke på seg til å forbedre returoppgjøret mot Komet, og de hopper på bedre uttelling neste gang.
4: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioden. Det straffar oss.
0: Eftermiddagssporten.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge inn mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskader. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det jo.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musjakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt I morgen.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
1: Oftedalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen innom Oftedalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.

0: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro i hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske i høst og vinter?
1: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene i etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye i ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så det dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du i det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du i hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
0: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, vi heldigvis ikke der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke i dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
1: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger i litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som i risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregelen, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller i barnehage.
2: Hvis man da nå i høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
1: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel faris, for da får man i seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer i hals, for man ofte blir man veldig sår i halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt alright å måtte sitte og spy uten å ha noe i magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press de i de minste hvis ikke de har matlyst, men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: En liten rundtur med lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar, som skriver om det store loppemarkedet som var i Hamar sentrum i går. Det jo en gang i måneden i fra april til november. Noen kom for å selge, andre for å gjøre et kupp, og to besøkende hadde reist helt fra Vestnes for å lære hvordan Hamar får det til på loppemarkedfronten. Plutselig kom vinteren, skriver Mitt Løten. Både på Budor og Hedmarksvidda så ble siste dag i høstferien vinterkledd, og på serveringshytta Målia måtte vertskapet finne fram snøskuffa i helga før de slapp inn gjestene. Morsomt bilde av sesongens første snømann også fra Målia. I Mitt Løten. Så til Mitt Elverum vil prøve seg med oktoberfest. Nå i helgen var det oktoberfest både i Kongsvinger og på Hamar, og i Elverum så vil de også ha det her. Nå satser Østmohjørnet på to kvelder med plass til rundt 240 personer i oppvarmet telt. Nå til helgen, skriver Mitt Elverum. Så til avisa i Solør. Simen på 32 år ble håndplukket til lederutdanning. Simen Elserud fra Grue har jobbet seg oppover i Kiwi-systemet. Nå er han plukket ut til et eget lederprogram med mål om å få ansvar for sin egen butikk, skriver i Solør. Odalsportalen skriver om en fin fotballsesong for Odal FK. Både damelaget og andrelaget til herrene har nå sikret opprykk, og snart venter kamp om kretsmestertitelen, skriver Odalsportalen. Både Mitt Eidskog og Mitt Kongsvinger skriver om feilsortering som koster millioner. Plast tar nesten halvparten av plassen i restavfallsdunkene. Og Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap GIR mener bedre sortering kan spare millioner og bidra til å holde renovasjonskostnadene nede. Nå starter en kampanje som skal få flere til å sortere ut avfall som ikke hører hjemme i restavfallet.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm By Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann I 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden I Valdres I Innlandet. Det snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene I området. Han ikke vurdert som kritisk skadet, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom I løpet av helgen. Det tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravmaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen I forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør I innlandet, og da det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene I Sør-Norge. Også I innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebris-festivalen I Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene blir utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Til sammenligning så gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA. Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt I morgen.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos.

0: Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Underholdningsguiden.
6: I dag klokka 18 så det spillekveld på Vonheim I Gausdal, og så det strikkekafé på Sør-Fron bibliotek klokka 19. Tirsdag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det er enda at en liten stund til neste sommer, hvor Elvebris skal arrangeres 18. og 19. juni ved Sagtjernet Amfi i Elverum. Musikkfestivalen har vært I forholdsvis stor, og festivalsjef Tore Hagen, nå skal vi slippe den første artisten som klar for neste års arrangement, men var du fornøyd med årets arrangement?
1: Vi veldig fornøyd. Det var god fest og god stemning, og så var vi jo litt uheldige med et litt ruskevær på lørdagen til å begynne med, men det ble bra, så det var god stemning. Da vi happy.
0: Nå det slik at mange har gått og ventet egentlig ganske lenge, for dere slapp jo billetter ganske tidlig, I hvert fall slike early birds billetter, og I det hele tatt muligheter til å kjøpe festivalpass, det slapp dere jo for en liten stund siden, og det, man har jo kanskje kjøpt billetter uten å vite hva slags artister som kommer.
1: Ja, vi legger alltid ut early bird siste kvelden, og så lørdagskveld, så legger vi ut et begrenset antall early bird. Der folk kan gjøre et godt kjøp på billetter hvis du allerede har bestemt deg for at dette vil jeg få neste år også. Og det har vi gjort nå hvert eneste år siden 2023, og det har blitt utsolgt ganske så fort I år, tror jeg det gikk 48 timer her, som var de ølebørda borte.
0: Men det betyr jo kanskje at folk kanskje ikke så interessert I hva slags artister som kommer, men at man drar ut for å møtes og ha en hyggelig helg I Elverum.
1: Ja, absolutt. Det blitt en sosial sammenkomst, og så tror jeg altså når folk begynner å bli litt kjent med hva slags type festival vi hva slags type musikk som kommer, og da tenker de, ja, nei, vi klemmer på et år til. Så vi veldig fornøyde med det altså.
0: Ja, nå, Tore, tror jeg vi ikke skal la lytterne henge lenger. Jeg tror vi nå skal fortelle. Hvem det som første artist ut til neste års artister på Elvebris?
1: Første artist ut Åge Aleksandersen og Svartlosten.
0: Hvorfor Åge Aleksandersen?
1: Nei, det et ikon I norsk musikk. Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, I Oslo. Slik at vi har en god eksklusivitet på det, og vi gleder oss stort til å ta imot Åge Aleksandersen igjen.
0: Du, hvordan passer Åge inn I Elvebris?
1: Nei, du kan jo tenke, hvis du på Elvebris, og det allsang, og Åge drar I gang, leve livet, alle de kitta der, så det allsang. Det akkurat det og det det vi ønsker at det skal være. Så for oss så passer det 100%.
0: Det jo ikke akkurat noen dårlig artist Døk starter med. Han har en ganske lang karriere, Åge, og ikke minst, han sang under Kong Haralds begravelse.
1: Ja, Åge var som jeg nevnte et ikon og en av Norges største artister, og han har vært I vinden hele veien. Det liksom aldri vært noe stopp for han, og han kommer til å spille til han... Ikke med oss mer, og det klart at han spiller I begravelsen til Kong Harald. Det viser jo bare hva slags type og person og musiker han som får den tilliten og æren av å spille I en sånn begravelse.
0: Nå en artist avslørt. Når kan vi forvente neste, Tore?
1: Nei, det bare å følge med denne uka her, for vi skal slippe alle våre artister på hovedscena denne uka, samt billettslipp på fredag.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket, og vi starter I Elverum. Elverum bibliotek har jo holdt til I rådhuset siden 1956, og under 70-årsmarkeringen fredag var både gamle minner og møteplassens betydning tema. En av de som fortalte om sitt forhold til biblioteket var ordfører Lilian Skjærvik, som husker godt sitt første lånekort.
2: Det var et lånekort som var hyppig brukt, for at det var når det var lenge her I Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
1: Så til Trysil, det nå 35 år siden Kopparleden teaterlag og Trysil Bygdetun sist samarbeidet om dramatiseringen av historien om Erik Fredløse og drapene I Galåsen I Trysil. Nå gjør de det igjen med tre forestillinger på Vandreteatret denne uka. Pressekontakt Ildri Norderhaug I Kopparleden teaterlag mener både nye og gamle publikummere kan glede seg.
3: Ja! Det jo litt derfor vi setter den opp nå, for det veldig mange av de som var barn på den tiden som husker denne forestillingen veldig godt. Og da tenker vi at da det jo artig å få satt den opp på nytt, både sånn at de som så på når de var mindre kan få et litt sånt nytt minne på den, men også sånn at senere generasjoner også kan få høre om denne spennende, litt sånn småkjente lokalhistorien.
1: Så til Ringebufjellet. Vrakresten etter det tyske krigsflyet som styrtlanda på Ringebufjellet I 1942 fordelt på samlere I hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon I å forvalte denne arven. Nå håper I midlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelien I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om dette flyet. I tillegg til finansiell hjelp håper de folk kan bidra med historier og bilder.
4: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger vi jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
1: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, så spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjedsvold I Gudbrandsdal slektshistorielag forteller at et slektsgranskingsprosjekt I gang, og nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
5: Jeg tror det kommer mange, for det stor interesse, for det var huldig et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greie oss å sprenge lokalet I Jutulheimen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Gudbrandsdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, så skal det skye til, og I morgen tirsdag blir det skyet vær med regn og regnbyger gjennom dagen. Det ventes uendrede eller litt lavere temperaturer lokalt I morgen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Du?
7: Ja?
6: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår rundtur for å bli bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene I innlandet. I dag så skal vi til Alvdal. Dette en kommune som per nå har ca. 2500 innbyggere. Rundt 850 av disse bor I tettstedet Alvdal, som I dagligtall kalles for Steia. Det en passe stor kommune, 942 kvadratkilometer for å være nøyaktig. Både Riksvei 3, Rørosbanen og Glomma går gjennom Alvdal kommune. Det jo naturlig at bebyggelsen skjer der det veier, elv og jernbane selvfølgelig. Alvdal kanskje aller mest kjent for multikunstner Kjell Aukrust, la jo også handlingen I flere av bøkene sine til hjembygda Alvdal, og du kan jo se mange av hans tegninger og fortellinger I utstillingen I huset Aukrust, tidligere Aukrust-senteret som ligger I Alvdal. Andre kjente personer fra Alvdal jo da dansbanddronning Anne Nørsti og sportskommentator tidligere langrennsløper Torgeir Bjørn. Det mange høye fjell I Alvdal, mest kjente jo Tron, eller Tronfjellet, 1666 meter over havet. Kjent for å ha Norges nest høyest beliggende bilvei, som ble bygd opp til toppen av fjellet på 60-tallet, når det skulle bygges radio- og TV-master der. Og så det jo kjent for bostedet til en kjent indisk filosof, Swami Sri Ananda Acharya, som bodde store deler av livet sitt oppe på fjellplateauet på Tron. Ville også bygge et fredsuniversitet der I sin tid, og det vel fortsatt planer om å få til et sånt fredssenter på Tronfjellet. Selv om Alvdal har vært egen kommune siden 1864, så har det slett ikke hett Alvdal hele tiden. Det navnet ble satt fast av myndighetene I 1917. Før det så ble Alvdal kalt for Elvedalen, eller Lille Elvedalen, med ulike skrivemåter frem til det. Kommunevåpne, et par ski. I sølv på blå bakgrunn, både fordi det mange store skiløpere fra Alvdal, og fordi et av Norges eldste skipar ble funnet I Alvdal for en del år tilbake, et skipar fra 600-tallet etter Kristus.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssporten.
1: Vi begynner med håndball. Elverum håndball sikret seg en plass I semifinale I køppen etter en jevn og intens kamp mot Runar fredag kveld, som endte 33-30 til Elverum. Trener for Elverum håndball, Laurits Søgaard, roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I Europa-ligan mot RK Nexe hjemme I Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
1: Ja da, Elverum håndball gjør det bra på alle fronter om dagen, både I Eliteserien, I Køppen og altså I Europa-ligan. Storhamar håndball, også en veldig bra periode nå, har blant annet tatt et par solide seier I Champions League, og det blir ny Champions League-kamp for Storhamar håndball på lørdag. Det borte mot Gloria Bistrita. Før det så det en bortekamp I Eliteserien mot Molde på onsdag det. Så litt fotball. Kongsvinger leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan I går. Marcus Flores med hat-trick. Trener Johan Wendberg sier Kongsvinger ikke skal forsvare førsteplassen de nå har, men angripe videre mot Strømsgodset I neste kamp.
3: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nå på rekord og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Og neste kamp mot Strømsgodset I Drammen allerede over I morgen onsdag, og så det ny kamp på Hjemslund søndag mot Sandnes Ulf for Kongsvinger. HamKam klare for ny hjemmekamp på Briskeby, begynner å bli en stund siden sist på grunn av landslagspause. Solid seier mot start I går, nå det sjølveste Bodø-Glimt som kommer til Briskeby på lørdag klokka 14. Hockeykamper denne uka Storhamar mot Gras I Champions League på Hamar I over I morgen, før det blir Storhamar-stjernen I Eliteserien på lørdag. Lillehammer de møter Frisk hjemme på torsdag og Nidaros borte på lørdag. Storhamar nå klatret til fjerdeplass på Eliteserietabellen, mens Lillehammer fortsatt ligger på åttende. Og ishockeyens første divisjon så tapte Kiel Hockey lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4. Banens beste for Kiel, Albin Emanuelsson. Nå har laget en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og de hopper på bedre uttelling neste gang.
4: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioden. Det straffar oss.
0: Ettermiddagssporten.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Nå blir det høstsprell hos Møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom oss da vel. Du finner oss i Landbruksvegen i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan de gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Ska vi leka familje?
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Du,
8: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finnes I Landbruksvägen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
1: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: Jeg trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: messe I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da,
4: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
1: ja, det jeg som
0: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos Møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no